dan. Malo morgik zvrnu nogu jer sam brzo silazio. Pa me posrala ptica kad sam izlazio. Vidim kazna na auto dok sam prilazio. Ispumi banja prvi put me pripazio. Zovem ga opet uzimam na ler. Prilaze hale kakav sam male.